0: vala winga ma wa winga i kako e kako kwa kamala
1: alo ya la o no lo va tuta te dio alo le mia moni ya sa mo malo fa fonga o le tala ya petiru e selon tahua o lo o mai ya o ngasiri mo tatu